0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Svako raspoloženje postoji. Radio M.
1: Evergreen. Klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe. Opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu. Legende koje žive.
3: Gym. Energija za tvoj trening.
0: Love Music. Muzika za zaljubljene.
2: Kids. Za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Weekend na Radiu M.
1: A osim sinoćnje utakmice, željezničar je u nekom smislu imao još jednu malu pobjedu juče. U Bosanskom narodnom pozorištu Zenica izvedena je predstava Za život cijeli, koja govori o historiji i razvoju fudbalskog kluba Željezničar, ali i o Grbavici i ljudima koji su obilježili prve godine postojanja kluba. Predstava kroz pozorišni izraz govori o ljubavi prema klubu, gradu i zajednici, ali i o tome kako je sport u teškim vremenima ljudima može biti mnogo više od utakmice i rezultata. Zanimljiv je to spoj pozorište, priča fudbalska, publika je došla slušati o klubu koji ima svoju historiju, mitologiju i cijelu armiju navijača. Eto, nekad ljubav prema fudbalu očigledno nestane ni u 90 minuta utakmice.

0: Vikend na Radiju M.
1: Velike i lijepe vijesti dolazi za bosansko-hercegovačku kinematografiju jer je debitantski dugometražni film
0: Vikend na Radiju M.
1: Velike i lijepe vijesti dolazi za bosansko-hercegovačku kinematografiju jer je debitantski

0: Vikend na Radiju M.
1: A desilo se nešto zanimljivo i u svemiru. Astronomi su potvrdili postojanje najmlađe planete u svemiru. Zove se Elias 224b. Mlađa je od milijun godina i još se formira unutar diska gasa i prašine koji okružuje njenu matičnu zvijezdu. Otprilike je masivna kao Jupiter, a nalazi se oko 450 svjetlosnih godina od Zemlje. Zanimljivo je da su naučnici do otkrića došli analizirajući arhivske snimke teleskopa iz 2018. i 2020. godine. Ovo otkriće je posebno važno jer postojeći modeli teško objašnjavaju kako je ovako velika planeta mogla nastati tako brzo i tako daleko od svoje zvijezde. I naučnici sada praktično imaju priliku gledati planetu u njenoj baby fazi. Mi na Zemlji kažemo da je neko mlada koji ima 20 ili 30 godina, a ova planeta je samo rekla polako, tek sam se formirala prije jedno milijun.
0: Muzika za dobar osjećaj.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.